ci mo tam ñukoy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu gi assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki xew xadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamné moy sahru mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xewal musul nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxaleen xewal rew ya te musul nañ ci lay galan ko wa rewma rew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar señ touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yépp dañu xamné liggéey bi liggéey señ touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey señ touba bi dekkou ci liggéey touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur sëriñ yaangi fa yobbu sa adiya bo tewula bok ci daayira tewula def la nga wa def sa keur sëriñ kon li ndolé nak ko suñu muntaxa waxé wonu mënon la nga mu ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi def ci ñaati yoon kenn mu téne sujet kon bu lamp také bok ngeen ci bu adi sodo am ngeen ci bu faju kay abi bok ngeen ci kon ku ci xass ci ñaati bi képp ci sëriñ bi képp ci liggéey bi kon ma ngi dafa akhu dawo na alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullah

0: ñawla kon inshallah da ñak mu and ak ñun ci bir waxtaan wi ci njal ben xamal ñu suñu waxe sunna lan lañ ci djublu buñ waxe bid'a tamit lan lañ ci djublu ñaaral bi tamit inshallah danañu leralal hadith bi yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam di wax ne kullu bid'atin dalala te moy hadith bo xamanteni barna e werante barna e ciow inshallah mom dañu fil hadith bobu leral ñuko inshallah ñaaral bi ñettal bi tamit inshallah danañu andil yo xamne ay julit ñoko sos te nekkunu ay bida yo xamantene ay bida manam ay bida yu ñaaw waye ay bida yu rafet lañu manam yu ñu sos la te yu ñu sos yoyu nekkunu yu ñaaw waye ñu sos yu rafet la te sax nak ñi sos yu rafet yoyu nonu daf ca bok ibnu taymiya kon inshallah li ay junjul yo xamantene dañu ko baxé ci biir waxtaan yi kon balañ koy jox kaddu gi rek ñu fatali mbokk yi ne inshallah suba ci aljuma ji danañu fassiyene and ak serigne abdul ahad sey ci bop nafs te moy teye sa bop ba do def lu la yedde budé ci gaaw bi inshallah ñu fassiyene and ak professeur hassan jahate wala maître enseignant serseur ci di jangale kat fele ci université bu Gaston Bercé mu fassiyene and ak ñun ci an nizam at tarbawi as senegalais muy système éducatif bu Sénégal diber ji inshallah da nañu fassiyene and ak serigne babacar sek ci al-obodia budé ci altina ji ñu fassiyene dalal serigne hamsadou jahate ci min akhlaqi shaykh al-qadim budé ci talata ji serigne lamine touré lañuy andal ci alaqatul insan bil hayawanat alarba ji inshallah ñu andak serigne cheikhouna ka ci al katatib al qur'aniyya te moy daara al qur'an kon lolu moy programme ñettelu ay bis gi inshallah kon liñu def rek moy dañuy jox kaddu gi serigne khalifa mbub ci tom bu am solo bi nga xamantene mom la fasiyene andak ñu jangat ko yalla nako yalla defal tawfik defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Ah, il m'a oublié de dire.

dafa am lenn luñu leen ëppalé ñun moy dañoo am kilifa tañu amuñu kilifa motax ibnu ashir daf ñoo jangal li am solo moy nit ki na am kilifa yashabu shaykhan arifa al masaliki yaqihi fi tariqihi al mahalik yuzakkiruhu allah idha ra'a wa yusilu al abda ila mawlah xoma lan la yalla di wax waye sun mag ñi buñu agge mom yalla yalla señu leen daf khaybatul amal ndax fiñu japp wo degeer na kecc ndax ñom ñepp sulaymanu amrin musawiyin bi najdatin khalili dinin sunniyun li muhammadin yoy nak ku ci am da ngay mor olaf rafani borom tiak day moytu borom batu nen amna ño xamni sini jang amna ñum jang me amuñu xam xam ñoñu ñoñu am jang lañ am me amuñu xam xam kon nak buñu kenn liñu am nañ ko xam bu baaxa baax te teeko tayit yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neewon na nañ ko jotali bi nak ku nek ak façon bi nga xamni sini mom nga koy defé ñi ngi rafetlu baaxa baax oustaz ni mu ëndé tém bi amna solo ñi ngi jaajeufal assistant bi ñepp ma sha Allah wa ma dalika ala Allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bismillah assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé yi marsé bi serigne moussa ka marsé yal serigne massamba mom la moustapha djey massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp mo ngi ñaan ci barké serigne touba képp kuko déglu yal nay sa fajuk aajo barké borom touba bismillah

du bayyi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan bi yes abdik bu yes abdik walu yaquri ak nade fi wax deug ko ak ci dar dal li sanni pasam ñu dal di koy teru mu fat bagajam budé julit ñu teru jox ji nana budé lenen ñu teru jox ni rana budé julit ñu teru jox ji nana budé lenen ñu teru jox ni rana ci yow malakam de minan nu fatte ndax nu legge.